0: Frajerski val. Radi imamo hite.
1: Leda, kaj pa ti tole?
2: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
0: Oja,